0: ya basa mede basa buta bansa daru tanda zala mede basa mede chela mede basa mede basa chela mede basa mede basa mede chela mede basa mede chela mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa mede basa
1: Yeah,